to lo sinu idanileko nibi ti abala bi te ti ko nipa awon kan ti e le se yato awon ona to ye ke gba teyin no to fi lowo si afi ati pe ti owo te ni te fi so di pupo mo ni itan kekere bi story kan iriri kan to kan sele ti mo fe ka ti ejo wo lori eto laaro yi te si lanfani lati pe wole story ye o kan o wa lori social media to kan gbe o sele nkan to sele ni nkan to sele to je pe awon eyan wa won deliberate lori e lori ero aye lu jara aliyan lori social media pe mo a fe mo a mu wa sori eto leni pe kin ti e bere pe ta gan ni a le pe po jebi ninu story ti mo fe so fun yi e ma pe wo lati so fun me en to ba jebi gangan ninu story yi o sele pe okunrin kan o lo ra cementi apo cementi bi 50 lu lo ra ni January odun yi no January odun nko January odun nko January odun to lo ohun ni which is odun 2025 ohun ni o lo ra 50 bags of cement yeah. So o ra eyo kan ni 11,000 naira ohun lo ra bag eyo kan o ti san gbogbo owo ye o san gbogbo e o gba receipt o wa so fun gba to gba receipt o wa so fun eni ti o ta bag cement fun pe ohun pada bo laarin ojo meji o pe laarin ojo meji ma wa ko awon oja awon cement apo cement ti mo ra yi ma wa ko won sugbon o yani lenu pe arakunrin bo se bi won se ri money yan en to ta oja fun ko wa ri ose kan lo o di ose meji o di osu kan osu meji osu meta ko ma ri ogbeni yi

0: bo ti e ta oja fun make attempt pe lati e ti pe line e tori o ma nfi o ma nko number si ori receipt ton fi ma nta oja o make attempt severally lati pe number re pe wa e wa ko cement ko ti e lo gbo attempt e ko lo and price cement wa increase in the market o wa nlo soke o nlo soke o nlo soke nigba to wa di bi osu merin eleyin osu merin ti okunrin yi to ti ra
1: this is Jordan
0: ki ma ko awon oja ki ma ko bag cement lo bi wahala se bere niyan o ni seller ba so fun pe en to taja fun ba so fun pe wo pe awon ni le fi
2: 05 good morning Lagos, welcome to the Jordan Breakfast Show and today
0: ko awon oja ile o tori gba te wa ra cement 11000 naira ni won ta cement ngba ye bo sugbon ni sin cement ti wa di 13000 naira wa so fun ni te ba ti e ma wa ko awon oja yi lo e fi 100000 naira ohun le fi kun owo ti esan ke to le gbe lo so bi eni ti o sanwo cement to ra cement bo se binu niyan pe awon oni gba o kini kan kilo wa sele
3: eto ona bayo le n gbo lowo lori ikan ni Jordan 105.5 FM.

so ori awon asisi ati jo eyi ti a o toro idariji e esan e ma lo joko de wa ninu eje esan ye ma wa dibo de si wa lonu ko wa ni je ka ri ona lo se omo e kawe ko ri ona lo ileku ti esa ti jo ti mo omo ye oni o je ko ri ona lo o la n si lola be ni o mo igbale ye bo lola oluwa lo so be fun mi mommy so gbon ti mo so o mo pe mo se bere pe aladua ni o olorun de de adua sugbon o mo bi to ma dari adua si ohun ta fe si lola oni asisi ati jo to lo joko sinu eje to wa nti bode aseyori ma wa nisin o la fe si lola be ni o lo fi le miss e mommy so ri bo ba nsise to nlago to nlo to nbo to ba si bode yi o le ri ona lo omo e to ba se fu omo e o le rona lo to ba ri pe iwe nikan lo me ma ka ti bode yi o ba si ko ni jeyan laye laye ibode kan wa ton fi e boti igbiyanju o si be ni mo so fun gbo eleyi sa okan ninu awon ranse olorun lorilede o soro kan ori social media lo ti so gbogbo eniyan ni mo gbadura mo fe gbadura daku o ni obirin kan wa ba ohun lati orilede kan lorilede ye president ye ni iyawo to po okan ninu iyawo won o wa lo gbe ejo la wale o ni lati ojo ye o na ti gba opolo lowo president ye to be to je pe ohun ti obirin ye ba so o lo ma nse afigba to wa gbadua gbo mi daada leyin isoro to nla koja yi shop to daru yi agbara kan tilekun mo esa afi ko je abaje lara agbara to tilekun ye o ni esa atijo to lo joko sinu eje de o to ti bode aseyori mo o mu igbale ye bo lola samu eyoko to ku lale to fe ka samu agbara ni eyoko na ni bo ba ti ka tan bayi o mu bo lodo mi lola se won na wo bi to de bayi pe ekan loko ekan dede yibiri lo fi ele sile to fi omo le to be lo se bi tori pe ibode ye mo wi pe omo to bi fun ye o lo ma je olu omo ohun lo fi le oko e jade pe ko ma toju omo ye o jaja ka fo bode ye lola oluwa wi pe mi o lo si waju yin emi o so ona wi wode titan be ni ola ye la fo bode o ya wa mu ba iru e bayi mo be oloruko oluwa mo ba iru e o fo ko address odo mi le tori o n bo